I-am la seba vărvărie, pa să lutem scăviman, discutind la drădălie, tăiam că vezi o făitan, pânsirau s-o pice pe lăn, cântă se-ntim jos din somn.